0: Tulen naran bain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai singa wodul ba
0: e ya gisi ai zulo ai tombulen dak
2: ai in batso ja mele
0: na batso ja mele wodul ba ya
2: wonde da mer reinga na zundu na kwazi kin zonga ja mele
0: ne dem wali mi tomulan
2: e batto
0: ai tulle tulle na ine abado bio e kai bar na su boasi
2: e tulle kwazi.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، التعامل الأسري الأمان بين الزوج والزوجة، موضوع في غاية الأهمية، دعوة للجميع.
1: بلوريكو الله بلونا بين كلام دون تلني لفاقو نكان إنينجر سين جدين ياز يام كوزي تلين عيسين جاغو نكين قدوان جمالكي ندون ناس كوجي جاكين إنينكي إل ناس دايم بلي إنكلا أمي نكان نين أسي قدي من أو ديربو كي براي نمي تري كورونا كاومي bella roka kel magi simay na benes kay wudwa king kelaba na ala loto bo bin kiyang yang kwa alaban otokel esen in u kwar dinyang ko si kentuling esen jago nama wela sen wa tulingen den jago ilong asen ingu algie si juel na sen iyang ko ni waljie si juel asen jalong asen yesi erigbli juel ne akwa ba nama inki solo inkari wa san ihtimam jandeli ne yede ku inko eli yango san iwu aljie si juelge kilmandiyo na diku asan iwu aljie si bagi jaw na dik asan dugi niwu jie si kali asa ajanne ba nama yango ye abe ji kali fiya udu hankul tarasad wedi abo nama yanko eli jie si long aljie jie si juel na yallol kena lo kali afi ba na dik inko eli loki yango si alangit ting si bilanga tulela jamming abade nundi kiro kibarai bilaning ia nesunjiro nadinun simoy naka giswa gis tulenga nadido kasa hinjami ji alnya kuliswa jamal jang nang alnya kuliswa tesjang na aswa teja nedo gimkwel anenye si dem bajjani nadem u alfi adunina fiya kem udungan dio azridiba nama abanga dia ke nasiyang sikem udungan dio karidiyo kien tarin akilla alfi jundina fiya adin ko yan filani jegilin je adin barnga jegilin kan ya ona kyo kien udungan diu azigridu nadik dog imkwel alan si jiesi e bagi jawu na fi azaw yam ko yabe itsi iwon si jiefi jaw gitane denkil maberra ma fi erjiti yukwel singi iwji aldu sedew jang na aldu jangal udung sejaw nadik aisengi wa kujo je dia ki niji guanjaram dinya ko sina zo ba jikajam yel bayajam rito ginda wa ala jamba in usiye se songos jiti namay ko el uno ki ni yesi asa jamemba ya yero bello naji na dulin ko na si udon kulke ne kamandu idina dola undul na dinjaro ne ki tombo na dugo yesen wa al udon ka niji yesi ajaba sayin go du gi in filan yumal filan dili so ending nama inki solo in kariyo dinya sikibara garin sa jang ile u jamay layba ile sido karin jabe na du gwesen wa yaye alin kwel asin yu jesi aswa juel ki kilma ne jesi yesi ala jal de bola janimba ini abasi yu algi yesi injo na den abba o lin juena dembara ini benden kelma de surkul benji si ini nama du gola sen wa aldu jene ne udo ma jundul o reyen ne o lo ne jiyo ne jel bindul jijalam si din yang ko kakwel yedde so budin ko de kwel ya sukar de la kwel ya den erdi la kwel o ken karaba julian kel murina ala kwel bas jela king na yundi ba sen ya kwa na jalam si ye kas nagi si ton na ayundi ba asen ya in iwu asay erin nagi si na kwadi akin aban nasinya ritoka keba نيا بفوي أنا تسن دما ولا سبودا سندول ولا كيريان قاس سندول وا ولا قال مني مني عين نبا إلا ياسي إن زفيري إندو كاسي إلا كويل با نكاسي ألقي جندي نيني أنا ما يفهم كوي إني يا أنا نما دو كيرسي كويل ألي يسي كويل إني نما يندو نسقاسي كوي يندو نما ولا سين واقين ودواسي دين تنديو أجابو ندواسين وا ديكلي على تاريو نما تاريو تاريو تاريو نكيد كين دولا دكلم بيلون نيا على اللي الناس دولا كيري يسي جينز زمبان كيبو يا إني يسي بس اللون دي يسي نا البازا نا علي دين جرو نيا أبينا نا رين جرو نيا تويانا نا إني يسي على جويلبا إني يسي نمس اللون كين تون على أن البجورسان إني تون دو على كبارا كابقيل إني سي إني نمو أدوان كرنا فكرين في نمو ويسين وا Jinya si dentinya ni nak kira rubah nu udang setole jau. Ina lebamin tuar si kie adalah saya etik yang nak kira ba. Kien udang surbau. Nadin si daging putin jau li. Nis kien taring alaji jau yang asis jau li. Nado gue saya ingwa. Do digle asajiring minimini adia jang. Jau li si kaya minimini adi nak kenge. Na ayah lundu al kuyang ini neningka. Nekina asa dola kain alkuela la minimi ya kinisi irikaro di na sungaka rankain dola good kawe. Nekies kang adin duwadik ojani ya alain kie alijengi. Ini ye yasi nama simkul ngindi. Jie si udunga asa julilba. Neji aldenja. Neji duke rasa jamba din kilma. Ini ye si nama stole. Neji gi bagi fi nekin dola si bagi fi. Na udunga kul si bagi fi. Nedo kweseng ingwa apajala na ide jene jumel. Asanduk lombesin jum duinya sina kasigi loto gis jirgo no unwa kin alkein karagi zawi asan gis testes ini nama wela sengwa ide alkidin yang ko ban unwa kin na alaji jaw yesi kun ngindi se alaji yesi jwel ide min jegille jegille min di mo jile ne kin kui iya bas iwel ndu ayla kwel ne ndu ala kwel nama ilongi aringi duri udwa kusefia karra ala tonjel din wajine din dagi ilonga san dinya se jawlidi ne den fitti ide abellon ridike ko jojenes ingilia albaki dirri mbone se din chaendu kwedik ini o ginum ini na jami nama sinjwa kase to se enine enin i na se enine enin i nama se idin jo ala kilmagi demu sortore na ajuba se yesi udon jule na dok wese ngwa yalin kwel alanji aba kakirijan na aba ida jamba ala du ijenna ko kojel aw du jangala ko en kamme al ko sankan yana majuno suru julel yen ko landu kakiri asan yesi aba jang na asan yesi jan na ye koel alanji kakirijan nas ko andi yerel na madu ko san inwa ya al dud koel al udu ngasiki kajeli nga fiba na ma ridik kajala kefel kefel mbi ana koeti ya ile usia koel koel anandu udu asiki kirajaw ne udu asiki juru jaw ne yagal ile du sikuel nama bele ko an men ko hayni ngala kaabo ilal ki solen kamal du udu arde dem fi yakle udu ngasi akuel en kuel bele min najwa ala mbaja ne yaro gen kuel ala du re jamba ese du bele ko nama jenna le juru si tabun jaro di du bele lasi nama sto wala ton jundul ko adi akene tindi en tariba fi ne di en tariba ko ela san ko akede yan ko su kor kania ko an bele ngat tabun ajelba ji kilo urunga sikulu ilwan kari njewe tarasaibo na yadu duwira kuelba al idi nasukaraba ore nasindema al ore namas girishumasi juhule na jaybin diyo jiri na eri duwiri na kuwa kira nasi ini na duwiri na kikuwa urunga kira nakawe ili yae duwile nasiru akuelba nama kilo urunga ji al abajan kilo urunga si kari njewe nama do kuwela se ingwa ya yal eridi nasuwa tole na mbaray na niwi nandiyin allang kwe nama ya kuel asanji yesi kim uduwa kuljiw. Naka kilmagi simwe al kin uduwa kirsing. Na itiri korona makayingo. Kuyeng ala karabomba. Embele suwa simwe asankalong. Nikikanya ayisi nkirgini uduwa ayininko.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. طعم النجاح، مقاومات النجاح الشخصي، وما هي المعايير لنجاحك، ومنو بيضع عليك معايير النجاح.
1: نبدأ بايلا وراكوا السوق سامين نكيب وراك سامين نكينا سكير نا دوك كان نسكاين الدينا نكاين دومو تبون كاوغتي نا إني أتو نما دوكوا لالنين كوا كيسين سي يعني سيمين كلال وو كي نفي دانيري ندوغ الفيا تو إني نما كوا لالنين إني كرسين و نوين جام وراغال الكوا كدية مرين كامينا تاهم نجان نما كوا لالنين كرسين وطو ngabli al tabun songa kiyoba ne meke nga kisense ne dongani ne dok ne masingare ngalambi simo banki longale ne kien tongale ne dok dai mbele ing den dormi as agintiba idi ne ki al kan ne kirsing ilan kirsing alan daldi kullem fago nezgi gi mungin nan duo kenes kerami ne main kwa yeta man naja kai asaka alumba ille sunga balle ya al kimitilin kaminga tombolin dagle kilo langa jarik ba wal do riberi marang alang kem beleng aling dilo jari alki kanne kirsing na ay kaming alang ilale sunga balja ine namadog daim bele al kwelelen kirsingo na namay bano ine ka andiyem bara tolla na ang nakiyang aldingang simo akin si kirsing namay bano ine na nastabung kausinyi nakiyang singale kao. Eurel walagan na anes awgiti kain belenga walagal ken tulinga kila abaji juela sang jayingin ken siminga si jalong. Jayingin ken siminga nama imbelenga kisense jayingal sa asunga iti. Ne jaying nangken kwaranga sa asunga hainage marang kikang nes jayensi kaki dulding kwe alkang walagal kiwarre kwa jayensi kikang nekirgel kikain kwa. Jirgo nama ay. Yani jirgo nama ini ki oto al akang dalile kwa ban jumang jansi nama puto dawkeli no uto ngasi puto dawkeli no kuset taksi kargitia neski gila kwaranga kargitia ba al ilong asanki kiengang kargi. Ine dendigle nama wele lang aywa. Nama wele lang inwa jaying kisense sasunga tekatini asanki jansi simang gwen kargiti na asantara sini gwen kargiti na dok asan ken siminga kalung jayngal ba jambas balam ba jangbas jaylo wala ken borasin jalumba jayngin ken boran siminga isilong nama yani kwa kidal kain dalilas jayngin ken boran siminga kalunga ba nama ilay nikien tinasi ki dik bagya koe ba awle nandukien utonga si alke ati ilong na waren diyo kenga wala ati tongin diyo kenga ilong alam bagike yani tol mana bagike jangin borabasin jalung yang ay simoge ine bagina ma jisi ka faliti ki kwa kerngangi surigel nandi waji walgal di suri kwa kerngang tabu mirae jawrti al kwa ngri amandara yela kwa tabu yela jawrti ne duo keral jagila jinsi min walgal insi faliti ji al mandara jang ila duole kangi kidim baginden dora alji yani bagi jaw nansi jangin keng boransi min jumang ki baginden dora na kwa kit gal aliyei neskeinga nekela baginama ay baginama ini alang duo ilajang kim belengaleng alang doksunga teketin zija gawata jaw goblina juaba aljualalang jua na dok kwa kerengang ati dingi bele ati duo keringi alang sunga dilo jawriti jijualalang kajua na ilayri aljamingi asen jelngingi walgalalang dele mia fil mia in si jelngingi imbele alsey korong alayba wala dog alang ila ayba aljo nes duoker bele ila kwa juangan jua namajel natawale irjawale ina hawang ila ila dog jisi dingwaji kwantabung mandara asfaliti ba wala ji kwantabung dog bagyaziyan ba wala hatta dingin jua alang kwa kirang jisi bagikawa taga bagyayin kawa ba kinama udonge aliene dengwaren diokeng niki kaneskeng yani surungasi inkel al ilalen duemu ginenden surzikeine indiel yariyai niken udongase ergiti dogal kiringe niken udongase ergiti dogal tulengage na albayene se kinkwadinga se ngalage ba namaden surzis fievi inang ila fi al dele tuming namaden surilene inalomba al din surilei yeden surzis kein ne intiel wala gal ne in jawriti in eri inanka al aw ase maranga ba jeyinga ne jingo din surzi kulluma yomal jang ba din surzi nyamin ase jang na duo kere undulba al yedi le sunga daki ay san gizi in kwa jitarang in eri si al janna jaw al erdike ine no korong ide abas inen jumana duo enes inan kwa basin jiw ji al jawya na al jiw na kel jam kwa nema barin dain belensi na kelnes den dormi kibara kuluf. Na belengas yani kelasi jamin na din surigi njolwale nanjang marang kelakwa badari ngwengo ya jises kamyaba. Ba awudin belelal jamin ayu belena jwala nanjwa anan den duung ereng sere jellil. Aye kienes ki belenga sifingit ines gisi ken kusenga rengen wala kila kwaal kien kienga la arrak kaya kondura ba wana lia kaneana loker kila belenga si ya masalang gisi ki kila miraya kalwe kila belen deng den mandara kalwe wala duwa kiena siye yaani kien uunga tulenga gena mpingine singwa ilo inanga lai bali ilo ngalang inangi wala aye apaji ilalan duwa janas jayin na ki na ila bamlia jagoba mara tujibas geing ding bele walagal king belengang kem borasi asgamiba kangi idin neji dua juma ba elen jisi jel neki alkang daldila ba jinjwa aljijang nataka ke gafale aljijang na ila lolen kakirajang din surisi was pieja na asiji din surisi pieja ila lolen au na jaungi na din surijingo kullu yom balbakang na tarasang na duwage ba al tarasi. Walagal kullu yom balbakang nusutuwa kisi alun na duwage akibasalo. Isi ide banjawangi kaji na imbelesu nga iyangang kwa si. Iyangang kwa. Idin na iyangang kwa. Yengutu adi askein walagal katata nga di askein nikiki ensuro nga kawe. Na yendo askalo nga bakayina kawe. Marang ilal al iyang kwe ilalang jumong na yensu nga kainkilalang. Alang jumong na masalang kwantabung den surisi indalalaw. Nadog yani ken kuro kwangiris yani rengel masalang nadog yani deng ye nungsia loba ila deng nuin tabun josia lo yani jeto al nungira ne jio darane sko nyetti ni kwen kamie ila ba jiben jelun kalas du nuin se to kal amina kwainan de simo kamie al den du simo ga wala gal den nuin salado al to leken ila jibas jiwo ide din wo simo ga marang otto abas nun jironas dara jare na kwa kam mebe sindal kayi na sari jironas jare na kwa kam mebe sindal basin jiwal manatu al koronke ila lole ya nuinde sabba ya e jabande sabba al koronke numa ila nuinde skain amin al aw ne ilolen sunwa kayin si e kilo na kayin kilmangas karin kawiti alan kawngiti na kolun ilole ka ay lole na nyoke enga ka ay lole ne tabunyo kakai ne inang a kari ne ka inang a ba ila alkin kamin dainun den jamsi wala gal dainun den e siminsi albaki gannes kalun do kera la ke banesto illolen nama in amin alang sunwa dele yani kakire gen ne sunwa dele bam kabun ne sunwa dele utonga tullenga ka alang sare lejato ki inzikaim alkan na kaina kaw na alkyu abaki na kaw ba keljam kwa kisense inkingasi bai sunwa gi e karinjawiti.

0: متر كيكي لكورانا جابون أسان جالون إن بلن دي متر عال كيرا نعال ستونها نعاي دويتي نكاان نجين جامن أسان متر جابون إلا لولي يما إلا نوني كي ألكان داين ورقوا نسرنا سي كيكي نكورانا بيكاو والاقل سرنا سي كيكي نكورانا كابون ألان ودكا نعي لولين سونا فوتو كارين نعال سونا تكتيني ألان كي لولين سيكالون ding e borang ding beleng borang jamti ensin jumang king ungale ne king utongale asagi jergiti atingis dua kwa ba jibasin jumang nama elang ungi e neski gavala kaming alkara neski ingo ne kainga danjaring ine nama dog idi nga kenga ba alki e inankara alang eskago ba lakim marang kago gising dan bele baki ye ne ki dem baran dormide riging enang ine nama do kanga ne inin kirtinga e kaim belengang boran jam ne ken utongang irin jo ne dien tulinja e alki kain surungai ne kain e utonga alki kan na kau ne den jalung ne den e tabunjo ne ken utonga ne ken belenga ne ken e a jalunga ne den e tabun e kakirin den sabba kakiri nama inas mimbalan duen galolo ka to al kakira ang naka al inang ang naka lolo kakiri ingis min al ki yani daing jaile ki belenga simo akani ne ki belenga tulenga akani ne daing irin joki utongo simo ngage na e daing jaing kisiense al ki kang warre kwa ki kumo si sasunga ne daing jumo elasa kumo wala kain belenga e dien tabun juas kani niba tabun la duitia kari la duitia wala kain utong alki kaingi kul uringi si na dua kya baisang in kwa bi al dora indi al indora terere bo kwa kul ba kien belenga kien surunga si min kwelingi ni kien masale nga kwelingi na masiki nga si inkar giti yengi egel bi alamba inambo na bi alamba inambo marangkia si inang kalingi min tori kiwara kwa doki na asin kaingi ba kalingi si kain belenga kain belenga kien boranjam na do kain utong wala kal kain belenga tabunjo wala gal kain belengan diem bekhi si wasin kal ngini ay sing arrakaw na ay nin kering al indim bele oto iri nya ne in al kering wenga kibo kwa kanga al lele bas na kanga na ayu wari yani sabana duit yang es kal ngini marang uwa siski barka kamin hindi neki sense yekin kwa kilo fukanga kiasi sason skige diya njiga yase yen kinga sikige iti kwa anga kanga ba nama yeyi alin kaminga ji abajang kisoka tabukane duwe si zulme njaw lumbiya lamba kene ke lam tori yani ila zulum se se maje oto jegi ila zulum se yinki na se ka yin na do ye ni sa bangir do nesto maran ki ila dai ngora ba ki bo ko la lam fora nyet tin gwen do to kingi nes do ki udonga e tolleng in kergi dia na sa kwa kergi dia na fora la ri la so ma ben idi na ri nye ne ski na si in faliti e bi oto le sare le jato fora bi al kwa ka kiran bang nal iri banni nal bio nanga sa bayina banni aso examin fora kwa nyatin gwen al bang surule au neki simin bang neki tulim bang au nadoksi utonga si inan tarasi nin kwen biwel au nado kituling kwel na joyingi bayene skinga si e dense le fegel na aso examin kiborai na borofatai na me dog bano halaga kere na inga
1: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية أنوار كاشفة، وحلقة الليلة مهمة جدا جدا. تعالوا نسمع عن القبض على يسوع، وفي حدث مهم جدا جدا حصل، دعوة لك تسمعوا.

0: Bibaines kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nya ding foring radio le
1: osoy ki boraina borofatay osos ko dain yasi analom fi deru rumanleja idinna songa komola marra ila tele ye orekel sa ama a ila nama den tari a alki kaina ka bailasi ki boraina kense ngage nakwa osoges ko bar nga nyedding albel na bago osoges ko bara porpor monko osoges ko bara gamreddin adama adam osoges ko bara au bakr ahmed osoy lobi lo aljaindo kaini se la songa donga jani osoges ko bar nga alki kora ken ngabela donga ge kanni songa albela na bago bara nasreddin adam osoges ko ki boraina borofatay bara shakir سكول سكول وسوجس كاو برا شاكر سكول سكور وسوجس كاو برا عبد الرحمن ودي إبراهيم برا غنيا دينجس أسر كاو لوبي لو ألبي باين كينع أسان دايم برتبون كاو دو ألي إمبلين ألي زي إنكريا الشريكي كله دين سورين جيجي له الشريكي دين سورين جيجي له كي بات ألي دين سورين جيجي له الشريكي كلا نما ينجنا كيرسين إيدا دين برا إز ليكلا دين برا إز إمبلين إلا دو ألبا إمبلين كسي ألقى حب ميشان كوي na digle imbeleng ingari kase sa faride nga na digle imbeleng al yayine is iringi garim inne ngitara na ji ay jawa alan jundi na kikes kuru araba nga kaina jundi na mangisin doju si faride mvia ji ka njote ngo balangi le risi karra jawi na sa ji wa sa jis faride nga na di ngai ba na eski duru kawe yani intille loa jeluba alang di sursi la lole jarang balamba jewuna jeyne nan jam ini le duoy taral nan kere al sheri na ngay ngina jotoy an di sursi ngidi jegigel egel ne jidi reitare jabona do reitare jogol anjuro bayning egel di le mafrudi sensei ne se faride nkal nama duen do tare jaw ko baniki kuim belenga jo na kamani ki duen juro tare ja na ba jawri ngi ki duen tare ja egel kanama sila a sa kalu maraba di retari jain jaw duwa ke bayse mbelanga linen jawale nen gis jalon kay aranja di source inama ye alnambe nama mbelanga alki ambition kaw gi kansi jina alanji la lole jago gi jang na di source lole jago alanga ambition kal ngayngi na ne la nankami nama udo nga awkein na jundi ne la lole kagwal ko nkami alga ambition kaw ne gi kana shuraka san zat alanki ilole kay zat ngayngi gel adilla alan gut ki asanay kwa dogola sin kulela alan giraya kalba pelle alan giraya kalba ne giraya nyai algi kwa jundi alan kuri ngle jay ngalan kuri jang zat ala muhammad jam bazat adilla ye garim kay ndisi na gudali ya lafiya bazat namasin dola kawrela alan gut kal kiya kamba na ila lole kaw deng awule alan dogola kel degan gut kal wala lan alan wulumi la kal al tulay namasin kawle la kwe aba mingi la lole ngamasin kama insi alin kriya ye tuina kawe namengin kwe alba dentare alba yalon kwa iru koro doga sin kan ni aba man ay le kin duwa kudin koro koro sanani ba en joro namaya ngana ngin dentare fiya annin kikin kwale kanga annin kay adilele ko gut kawal min raba ko tamanti leke annin kay ndola ki nyet gira madrasa kay ki intemi le ka golang an ka go ba nanin kay ndola ki ngusi ki koranga kergal kawe nam bari ngan gut kawe zatu inalan ki royin gari man ke ngaba lole banye ke ngazatu marra la tile fellet ki karragen qalis na akuro kamilin di yoban koyto birjumo na koyto bir ba ilayal al ila na tarduta na ngalon balki galabel zat inma ki karna intari kalan ki dele kay marra ala nga kirsin ba ayninka lolo ilay dorana longin di kay ninja alan ki karaba ja ilan jisi lole rawl alan dingi mbele sekel jam azan surnga bodaran duwa belil ba alan kibgari ma be berel banes kingi si silajo ala ndingi si janan ba alie faga rifia ne gifil fil fil rija wala le marka fiani giso na ja asanga njalum kin yet alkulum togin diodu dia asan ndingi si belen sejo ade garim ding barangi ngo asan ken udo nga jwa ba wala asanga njwa kasa alumba kin nyadi yenge alan ki sur nga sis ngame algis kawe kikan dingale ne ki churaka kanza to alan ki lole kainza alan ki lole kan kikan lan churaka ka ela sei nama si kaina ila tari ka uzat aba injuru sia ke ngoba a kingudo ka ramfinya ba kingudo ka ramfinya liana manjamin al masuli akeba aina keba ne lompi anjundi ba gisi ne ye ki kwa nga rafia nga juru nga rai na nyet arrabang. Kangi, ne nga ma ri nga rai. Kasi aba baba ki ri nsi, algi jisi inne nkutu ingul. Jia ini nja alak ille juro. Imbera, isi nene mbele. Na liya al kan kirsing. Al ba inne kirsing, asing kal nga. Al inne nkanga. Del ba inne kirsing. Asing kal nga, na ji jal nga sigele. Na di njuru tara za bagol enema dig digi kinsi asan alang keringa kam nen kam al innen kanga egel innen jila janga kan kin kuku nga kayin asa juru kayin na tinelele guddo ka koyba na juru kayin diam orren diyo nan innen nan gena se sur kirgen puttondi na sur nga kelela na manye ne sur kundi al jija ina seme illa si بس من كيلة إلى تاريخ الماضي أي لغة جيك الحاضر ينجرسون المستقبل إلى ديك بتاريخ بس قال إن اللغة قال إن اللغة قال إن اللغة أصلا قوى كارنا قال إنن كارنا ولا إنن كارنا مرة إلا أي جينجي نا إلا أي ننجرو إلى دين تاريخ دلين أي جين أي ننكرو كنجي جنالي أي ننكرو insi alang orre kwa ki koranga nyet tari kal na bas jurung galanyang tari abiwo ba batarai ase ngarim kay ne zimbeleng insi ya alba bitijato gi enengi na dinga ngi kari alba diok kan alba diok fis en alba songay enena ngi kariya du ngoro do kit yimbagi awna dio duri na juru fisi awna dio duri na juru fisi juru aba fisi ile diosi bangri tuleni ile yeyi al koro dinkiri kay nema jisiki kasakanya koro dinkiri dio nema jisiki kasakanya jijo to ile asan kilo koro jijungo na kiri dingi a kingudu ak nyet denge orre kwa do mongi kanni ki kayin korangan kergel ki kayin jalungan kergel ki kayin taringan kergel etina apa niuna de se idalang orre si ilole rang dingi si azjulba. Ding orre duwa nan kikie sur nga tergila baldo. Ding garim ina jayi ba alan jawongi na garim si jaru jayi na ding orre duwa si garim jayi. Ila orre duwa dinga nge mba pelet. Na entileve idin kwele ding juru ngola kin kurro ngola ari lal dile ke na dele akema. Ba ila indelin kwele. Abas ila ribulo jisi sarebe ergi dina itawra jamedi. Na lola leke do kanjago insei lo na bayin awunar ya balin lo na bayin kiyen isi sengas bo al kombang orren awuna surngale baydi di ki jel dowa awuna jurunga sur birgo surnga si lo menga bawa na surnga ngas ba min ba al in erigari mina isfia eji ngo jikaja alangarim dingiri na fiaba jikaja alangarim dingiri in afiaba za di sursi na lanji mo en bera easy namas bera tokkein alang induang in kirsi wale na nen kriya sharigi a bano gino koro nas dan tumbol kelkam anama kein asin bera tokkage abay tin jundi nama li adahi en kirsi mo ila dual de ye kiye kem bera nganinge na abado giti ngabulo ba namas dok a ki tinte budu wala sare wala gal kila ko linga lundul na ma dokkel naskage asan kwa kien juru wale kan duin orre kwa banogi na corona kwa dan tombal kelkam nama kainga nas dem berata mun kago osso giska bara somere osso ki bora na bora fatai bara sare bara adam donga ki kanina bago osso i ferraba na fago kin nama kikan nas kai surnga ka wono gundi na ka wengi na gal kwasi lo men kau na kikan na kuroka na isen kiyo kigidia na kikan na libdia kundu na isen kiyo kurbu akaye ila nama tarai osso giska bano gi na korona kwa dentum balkel kam nama kainga nas dem berata mun kago.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، التعامل الأسري الأمان بين الزوج والزوجة، موضوع في غاية الأهمية، دعوة للجميع.
1: Belawar ko alo bilona bay kalan duin tulini le fago nakang iningir sing jidinyas yam ko si tuling ay sinjago nakin udong ay jamelge ne duon na kojaja kininin ke el nasdayan bele in kila ami nakaning usigadim ang aw dirbo kibaray na may tirukuro na kaong bella roka kelma gisi mayna bayna skay ngudunga kin kelaba na ala loto bo bin kiyang yang kwa alabang otokel asing in u kawar din yang kwesi kentulinga asing jago nama wela sing wa tulingen den jago ilong asing ingu aljiesi juel na sing yang kweni waljiesi juel asing jalong asing yesi erigbli juel ne akwa nama inki solo inkari wa san ihtimam jandeli ne yede ku inko eli yango san iwu aljiesi juel ke kilman dio na diku asan iwu aljiesi bugi jaw na dik asan dugi niwu jiesi kali asa ajanne bo nama yango ye abe ji kali fiya udu hankul tarasa dwe dia bo nama inko eli lan jiesi long alje jiesi juel na yallol kena lokali afi bo na dik inko eli lok yango si alangi tingsi bilanga tole la jamming abade nundi kiro kibaray bilaning iya nesim jiro na di nun simoy naka giswa gis tolenga na di doka sa hin jammi ji aljanga kuliswa jamal jang nang aljanga kuliswa tes jang na aswa te jang na edo gim kwel ana nyese dem bajjani na dem u alfi adunina fiya kem udungan diyo azere diyo na ma abanga diya ke nasiyang si kem udungan diyo karidiyo kien tarin akila alfi jundina fiya adin kuyan filanin jegilin je adin barngan jegilin kan ya ona kiyo kien udungan diyo azagridu nadik dok in kuyel alan si jie si bagi jawu na fi azawu iya anku ya ba itsi iwa na jie fiye jawu gitane denkil mabayra ma fiye erjiti ya kuyel asingi iwu ji aldu sede ujan na aldu jangal udung se jawu nadik aise ngwa kujo je dia ki niji duanjaram dinya ko sina zo ba jikka jam yel ba yajam rito ginda wa ala jamba in usiye si songos jiti namay ko el uno ki niye si asa jamemba ya yero belu niji na dulin ko na si udo kulke ne kamandu idina dola undul na dinjaro ne ki tombo na dugo ya sengi ngwa al udunga ke niji yesi ajaba asayin jwa dwi ji in filan yamang al filan dili suwa ending ending namay inki solong inkariw dinya si kibara gari ni ngasa jang ila ujamay lai ba ila sido karin jawi nadukwe asayin wa ya ye al inkwel asayin iu ji yesi aswa jwel kikilma ni jisi yesi ala ajal dibawala ajanyimba ini abasi iu al ji yesi injuwa na deng abba u linjuwa na deng bara ini ye bendeng kilma deng surkul benjisi ini nama dukwela sayang wa aldu jene na udunga jundul au reyane au lo na jiyo na jel jundul jijalam si dinyang kwe kakwel ya deng sabudin kwe de kwel ya sukar de la kwel ya deng erdi la kwel au keng karaba julingan kile murena ala kwel bas jela king na ayundiba asengye kwa na jalam si ye kas nage si tong na ayundiba asengye in iwu asa ya erin nagisi. Na kwa diya kiyin abang, nasi niya eritoga keba, نيابة فوي أنا تسان دي ما ولا سبودا سندول بلا كيريان قوى سندول با ولا قل ميني ميني آيان نبا إلا ياسي إنزي فيدي إندو كاسي إلا كويل با نكاسي ألغي جندينا إنيانا ميفان كوي إني يا أنا نما دو كيرسي كويل أليسي كويل إني نما يندو نسكواسي كويل يندو نما يلسي نواكين ودواسي دينتون ديو أجاب ندواسي نوا ديكلي على تاريو نما تاريو تاريو تاريو نكدكين دولا دوكلم بيلون نيا على اللي يانس دولا كيري يسي جينز زمبان كيبو يأني يسي بس اللون دي يسي نا البازا نا ألي دين جلونا يأبينا نا ألي دين جلونا يتوينا نا إني يسي على جويل با إني يسي نمس اللون كينا تون على أن ألبا جورسا إني تون دو على كبارا كاكويل إني سي ياني نمو أدوان كرنا فكرين في نمو ويسي نوا Jinya si denti njani na kie eruba unu udonas tolee jau. Inalba min tori si kie adilase etiki ya na kie ba. Kie udonas urba u. Na jini si dagi mfutin jau li. Nisiki intari nga laji jau. Yang asis jau li di. Nadugwe sa ingwa. Do digle asajiri minimini adia jang. Jau li si kaya minimini adina kinge. Na ayya alundu wal kuyangini na ninka. Nekina asa dola kain alkuela minimini akini si irikaro di nasungaka alankain dola gutkawe. Nekie skang adin duwadik ojaniya alang kie adijengi. Inye yase nama simkul ngindi. Jie si udunga asa julilba. Neji aldenjang. Neji duke rasa jamba din kilma. Inye yase nama stole. Neji gi bagifi nekin dola si bagifi. Ne udunga kul si bagifi. Nedugwe sang ingwa apajala na ide jane jumel. Asan dug lombesi njum duinya sina kasigi loto gis jirgo na udunga kin alkein karagis zawi asan gis testes ingi na magwela sa ingwa ide alkidin yang kwebang udunga kin na alaji jaw yesi kulmindi si alaji yesi jwel ide min jagile jagile min di mwajile na kin kwi iya bas iwel indu ayla kwel na indu ala kwel ba nama ilongi aringi duri udwa kosefia karra ala tonjel din wajina din dagi ilonga san dinya se jawlidi ne dem fitti ide abellon ridike ko jojenes ingilia albaki dirri mbone se din chen ko edik ini o ginum ini na jami nama sin jwa kase to se enin enin i na se enin enin i nama se idin jo ala kilmagi demu sortore na ajuba se yesi udonga julen na dok wea se ngwa yalim kwel lanji abaka kirijan na abai da jamba aladu ijanna ko kojel awdu jangala ko en kamme al ko fasankan nena mu jono sur julel yen ko landu ko kiri asanye si abajan na asanye si jan na ye koel alanji ko kirijan nas ko andi yerel na madu ko san inwa ya aldur koel aludu ngasiki kajelinga fiba na ma ridiki kajala kefel kevlem biana ko eti ya il usia koel koel alandu udu asiki kirajaw ne udu asiki juru jaw ne yagal ele du sikuel nama bele ko anam ko hayni ngala kaabo ila ti soren kamal du udu arde fi yakil udu asiki akuel en kuel bele min najwa alam baja ne yaro gen kuel ran du re jamba ese du bele ko nama jelne le juru si tebun jaru di du bele lasi nama sto wala ton jundul ko adi akene din din tare ba fi ne din tare ba kuel san ko akide yan ko so kor kania ko am bele nga tebun ajelba ji kilo udunga si kulu ilwan kari njewe tarasaibo na yadu duwira kuelba al idi nasu karaba orel nasi ndiye maal ore namas girishunga si juhule na jebin diyo jiri na ere duwiri na kuwa kira si ini na duwiri na kikuwa udunga kira ngakawe ili yae duwile nasiru akuelba nama kilo udwa ji al abajan kilo udwa si kari njewe nama do kuwela se ngwa ya yal eridi nasu watu le nambaray nanniwi nanding alangwe nama ya kuel asanji yesi kim uduwa kuljiu naka kilma gisi mwe al kin uduwa kirsing na itiri korona maka ingo kuing ala karra bomba embele suwa si mwe asankalong nikikanya ayisi nkirgini uduwa ayininkawa.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، طعم النجاح، مقاومات النجاح الشخصي، وما هي المعايير لنجاحك، ومنو بيضع عليك معايير النجاح.
1: نبدا بايلا وركوا السوكس امين نكي بورغي سامين نكي غا سكير نا دوك كانس كاين الدينا نا كاين دو موتوبن كاوغتي نا اني اوتو نما دوكويلا لين كوا كي سينسي يعني سيميغا كيلال وو كينا في داينيري نا دوغال فيا تو اني نما كويلا لين اني كيرسينو نوين جام ورغال الكوا كي ديمبرين كامينا تام نجان نما كويلا اندين كيرسينو تو gabli al tabun songa kiyoba na meke nga kisense ne donga ni na dok na masingare nga lambi simo banki longa leng ni kien tongale na dok dai bele ing den dormi as agintiba idin ne ki al kan na kirsing ilan kirsing alan daldi kullem fago nezgi giu mungin nan duo kenes kerami na mayin kwa yeta man naja kai asaka alumba ille sunga balle ya al kimitilin kaminga tombolin dagle kilo la nga jari ba wal do riberi marang alang kembele ngaleng dilo jari alki kanne kirsing na ay kaming alang ilale sunga balja ine na madog dambele al kwelen kirsingo na na may bano ine ka andiyam bara tolla na ang nakiyang aldingang simwa kinsi kirsing na may bano ine na nastabung kausinyi na keng singale kao. Yewrel walagal na anes awgiti kain belenga walagal ken tulinga kila abaji juela sang jayngin ken siminga si galong. Jayngin ken siminga na may imbelenga kisense jayngal sasunga iti. Ne jaying neng kem kwaranga sa asunga hainage marang kikang nes jayensi kaki dulding kwe alkang walagal kiwarre kwa jayensi kikang ne kirgel kikain kwa. Jirgo nama ay, yani jirgo nama ini ki oto al akang dalile kwa ban jumang jayensi nama puto daw keli, na utong asi puto daw keli, na kuset taksi kargitia, neski gila kwaranga kargitia ba al ilong asang ki kiangang kargi. Ine, dendigle nama welang aywa nama welang inwa jaying kisense sasunga tekatini asanki jansi simang ko enkargiti na asantara sini ko enkargiti na dok asanken siminga kalung jaying alba jambas balamba jambas gaylo alkem borasin jalumba jaying kem boran siminga isilo nama yani kwa kidal kain dalilas jaying kem boran siminga kalunga ba nama ilai nikien tinasi ki dik bagia koeba aule nandukien utonga si alke ati longna waren diokenga wala ti tongin diokenga ilongalam bagike yani tol mana bagike jangin borabasin jalung yang aisi moge ine bagina ma zisi ka faliti ki kwa kerngangi surigel nandi waji walgal di suri kwa kerngang tabu mirae jawriti alkwa enkriya mandara yela kwanta bun yela jawriti ne duo keral jagila jinsi min walagal insi faliti ji al mandara jang ila duwale. Kangi kidim bagin den dora al ji yani bagi jaw nansi jayngin keng boransi min jumang ki bagin den dora. Na kwa kit gal al yey nes kayi nga nekela baginama ay. Baginama ini alang duwa ila jang ki mbeleng alang alang doksu nga teka tinzi ja gawata jaw gabli na jwa ba al jwa lalang jwa nado kwa kerengang ati dingi bele ati duwa keringi alang su nga dila jawriti ji jwa lalang ka jwa. Na ilayri al jamingi asan jalngingi walagalan dele mia fil mia in si jalngingi imbele al siyey korong alay ba. Wala dok alang ilay ba al jwa nes duwa ker bele ila kwa jwa ngan jwa nama jel natawalik iri jawale ina hawang ila ila dok jisi din waji kwantabun mandara asfaliti ba wala ji kwantabun dok bagi aziyan ba wala hatta din injwa lang kwa kirang jisi bagi kawa taga bagi ayin kawa ba. kinnama udoge aliyene dang warren diokin niki kanes kingan yani surngazi inkel al ilalen duwe muginen den surzi kayne indiel yarriay niken udon asa ergiti dogal kiringe niken udon asa ergiti dogal tullengage na albayene se kinkwadin se ngalage ba nama den surzi fievinan ila fial al dele tumin nama den surilene ina lomba al din surilei yeden surzi skayin ne intiel wala gal ne injawriti in eri innan ka al aw ase maranga ba jeinga ne jingo din surzi kulluma yomal jang ba din surzi injamin ase jang na duo kere undul ba al yedi le sunga daki ay san gizi in kwa jitaran in eri si al janna jaw al erdike ine no korron ide abas innan jumana duo ns innan kwa basin jiu ji al jawya na al jiu na kel jam kwa nama barin da imbalensi na kelnes den dormi kibara kuluf. Na belengas yani kelasi jamin na din surigi njolwa lenna njang marang kelakwa badari ngwengo ya jises kamyaba. Ba au din belelal jamin ayu belena jwala lenjwa anan den duung ereng serigjellil. Aye kienes ki belenga si fingi tines gisi ken kusenga rengen wala kila kwa al kain ken ala arrak kai kondura baona lia kane ana lo ker kila belenga si ya masalan gisi ki kila miraye kalue kila belen den mandara kalue wala duwa kena isi yaani ki ngunga tulenga gena mpingi nesi nkwa ilo inang alay bali ilo ngalang inangi wala aye apaji ilalan duwa janas jayi neki ina ila bamlia jago ba mara tujibas geing ding bele walagal king bele ngang kem borasi asgame ba. Kaangi idi neji dua jumwa ba elen jisi jel. Neki alkang daldile aba jinjwa al jijang nataka. Ke gafale. Al jijang na ila loalen kakire jang din surisi was piyeja. Na asiji din surisi piyeja ila loalen. Au na jaungi na din suri jingo. Kullu yom balbaka ang na taras ang na duwake ba al tarasi. Walagal kullu yom balbaka ang nusutuwa kisi alun na duwake akibasa lo. Isi hide banjawangi kaji na imbele sunga iya ngang kwa. Idi na iya ngang kwa. Yengutuwa di asking walagal katata nga di asking nikiki ya suranga kawe. Na yendoas kalunga bakayina kawe. Marang ilal al iya ngkwe ilalang jumong na yen sunga kain kilalang. Alang jumong na masalang kwan tabung dien surisi indala lo. Nadog yani ken kuro kwangiris yani rengel masalang. Nadog yani deng ye nungsia lo ba ila deng nungin tabunjo siya lo. Yani jyoto al nungjira na jyo dara na skwa nyati ni kwen kamye. Ila ba jiba enjelo mkalas duin nungin siya toka al amina kwa inang. Te simo kamye al si den du simo kya wala gal den nungin sala do al tole kya. Ila jiba si jiwo ide di nua simo kya. Marang otto abas nunjiro nas dara jare na kwa kamye wanis indala kanyi. Nasari jiro nas jare na kwa kamye wanis indala. Bas njiwal manatu al koronke ila loli. Ya nunginden sabba ya jabanden sabba al koronke. Nama ila nunginis kayang aming al au na ilolin sunga kayang si kilo na kayang kilmangas karin kawiti. Alang kawangiti na kolung ilole ka ay lolei na nyoke enga ka ay lolei. Ne tabunyo kakai ne inang a kari ne ka inang a ba ila alkin coming dain nuin den jamsi walagal dain nuin den siminsi albaki ganes kalung do kera la ke bonesto ilolen nama in aming alang sunga dele yani kakire gen ne sunga dele bam kabun ne sunga dele utonga tullenga ka alang sare lejato ki inzikaim alkang na kaina kau na alkiu abaki na kau ba keljam kwa kisense inkingasi bai sunga gi keringjawiti nangi dujawiti nangai jundi ba alanki ki indarako nama ilange sakai nga mingi al owners kalung jial janna erjau deng siminzi aisi jumong den tulinzi aisi jumong duola enes kwa jise ki din suri jiwo ila duola kianes gisi ya ki dora ker kwa kenyar kawil la dora kyanes duwa kwa. Yani ki ay dora enes kwa. Yidi neji abajwala san ding beleng deng siminzi jalong walagal den tulinzi jalong. لازم نسنكي كلا كورانا أدي لنجا ولا جن نسنكي كلا كورانا إيري جي ولا جن نسن دين متر كي كلا كورانا جابون أسن جالون إن بلن دين متر عال كيرا نعال ستونا نعاي دويتي نكاني نجين جامن أسن متر جابون إلا لولا يما إلا نوني كي ألكن داين ورقوا نسرنا سي كي كين كورانا بيكو ولا جل سرنا سي كي كين كورانا كابون ألان أودكا ne illolen sunga futo karin na al sunga tekatini alanki illolen sikalun din e borang din beleng borang jamti insin jumang king ungale ne king utongaleng asagi jergiti atingis dua kwa ba jibasin jumang nama ilang ungi e neski gabala kaming alkara neski ingo nekainga dan jaring ine namadok idi nga kenga ba alki inankara alanga skago balaki marang kago gising dan bele baki ene ki dem baran dormi der rigin inang ine namadok kanga ne inin kirtinga kaim bele ngang boran jam na ken utong ang irin jo na dien tulinja alki kain surungay na kain utonga alki kanakaw na dien jalung na dien tabunjo na ken utonga na ken bele nga ne keng jalunga na deng tabung kakiringin den sabba kakirina ma inas min balan duen ga lolo ka to al kakira ang na ka al inang ang na ka lolo kakiringin gis min al ki yani daing jaile ki belenga simo kanni ne ki belenga tulenga kanni ne daing irin joki utongo simo ngage na daing jaing kisense al ki kan worre kwa kikumo si sasunga. Ndain jumo elasa kungo wala kain belenga diyan tabun juas kanini ba tabun la duitia, kari la duitia wala kain utong alki kaini kul uri ngini si nadua kia baisang inkwa bi al dora indi al indora tererebo kwa kulba kien belenga kien surunga simin kwelingi ni kien masale nga kwelingi na masikina si inkargiti yangi egel bi alamba inambo na bi alamba inambo marankia si inankalini mintori kiwarra kwa dokina asin kayi ba kalni sin kain beren kain belengan kiyam boranjam na do kain utongan wala gal kain belengan tawunjo wala gal kain belengan diyam ba khisi wasin kalni ni ay sin arrakaw na aynin kerengel al indim bele oto irinya ne in al kering wenga kibo kwa kanga al lele bas na kanga na ayyuri yani sabana duit yang es kalni marangu ziski barka kaming idin neki sense kin gwa kilo fukanga kiyas asun skiye dien jiga ze yen kinga zikige iti kwa nga ba na ma ye alin kamin ji abajan kiso ga dubu kana duwe ze zulme njaw lum viyala ma kene ke lam tori yani ila zulum se sama je oto je ila zulme ze yen kinga zika yen na do ye dien sabang re do nesto maran ki ila dain wara ba kibo ko ila lam fora nyet tin gwen do to kingi nes do kin udonga e tolleng in kergidi ana sa kwa kergidi na fora la rilla so ma beng idin na rinye neskinga si infaliti bi otole sare le jato fora bi al kwa kakira abang na al iri banni na al bio na masa bayina banni asog zami fora kwa nyati nikuwe ngal bang surule au neki simim bang neki tulim bang au nadok si utonga si inantara si nikuwe mbiwel au nadok kituling kwel na joengi baye neskinga si den se lefegel na asogis aming

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، طعم النجاح، مقاومات النجاح الشخصي، وما هي المعايير لنجاحك، ومنو بيضع عليك معايير النجاح.
1: نبدا بايلا وركوا السوكس امين نكي بورغي سامين نكي غا سكير نا دوك كانس كاين الدينا نا كاين دو موتوبن كاوغيتي نا اينه اوتو نما دو كويلا لين كوا كي سينسي يعني سيمي كيلال وو كينا في داينيري نا دوغال فيا تو اينه نما كويلا لين اينين كيرسينو نوين جام ولا قال الكوا كي ديمبرين كامينا تام نجان نما كويلا اندين كيرسينو اوتو ngabli altabun songa kiyoba nemeke nga kisense ne dongani ne dog ne masingare ngalambi simo banki longaling nikien tongale ne dog dai bele inden dormi as agintiba idine ki alkan na kirsing ilan kirsing alan daldi kullem fago nezgi giu munginen duo kenes kerami namayin kwa yeta mannaja kai asaka alumba ille sunga balle ja al kimitilin kaminga tombolin dagle kilo langa jari ba wal do riberi marang alang kembele ngaleng dilo jari alki kanne kirsing na ay kaming alang ilale sunga balja ine namadog daimbele alkwelen kirsingo nanamay bano ine ka andiyam bara tolla na ang nakiyang aldingang simo akin si kirsing na may bano ini na nastabung kausinyi na keng singale kao. Iwrel, walagal na anes awgiti, kain bele nga walagal keng tulinga kila abajijwela sang jayenging keng siminga si jalong. Jayenging keng siminga na may imbele nga kisense jayengal sasunga iti. Ne jaying neng kem koranga sa asunga hainage marang kikang nes jayensi kaki dulding kwe alkang walagal kiwere kwa jayensi kikang ne kirgel kikang kwa. Jirgo nama ay, yani jirgo nama ini ki oto al akang daldile kwa ban jumang jayensi nama puto daw keli, na utong asi puto daw keli, na kuset taksi kargitia, neski gala koranga kargitia ba al ilong asang ki kiengang kargi. Ine, dendigle nama welang aywa nama welang inwa jain kisense sasunga tekatini asanki jansi simang gwen kargiti na asan tarasini gwen kargiti na dok asanken siminga kalung jain alba jambas balamba jambas jailo ala kem borasin jalumba jain kem boran siminga isilo nama yani kwa kidal kain daldiles jain kem boran siminga kalunga ba nama ilai nikien tinasi ki dik bagia koeba aule nandukien utonga si alke ati longna waren diokenga wala ti tongin diokenga ilongalam bagike yani tol mana bagike jangin borabasin jalung yang azisim moge ine bagina ma zisi ka faliti ki kwa kerngangi surigel nandi waji walgal di suri kwa kerngang tabu mirae jawriti alkwa engkeri amandara yela kwan tabu yela jawriti ne duo keral jagila jinsi min walagal insi faliti ji al mandara jang ila duwale. Kangi kidim bagindien dora al ji yani bagi jaw nansi jayengin keng boransi minjumang ki bagindien dora. Na kwa kit gal al yey nes kayi nga nekela baginama ayi. Baginama ini alang duwa ila jang kim beleng aleng alang doksu nga teka tinzi ja gawata jaw gabli na jwa ba al jwa lalang jwa na dok kwa kerengang ati dingi bele ati duwa keringi alang sunga dila jawriti ji jwa lalang ka jwa na ilayri al jamingi asan jalngingi walagalan dele mia fil mia in si jalngingi imbele al siyey korong alay ba wala dok alang ilay ba al jwa nes duwa ker bele ila kwa jwa ngan jwa na majal natawale iri jawale ina hawang ila ila dog jisi din waji kwantabun mandara asfaliti ba wala ji kwantabun dog bagiya ziyan ba wala hatta din injualan kwa kirin jisi bagi kawa taga bagiya in kawa ba kinnama udoage aliyene dang warren diokeing nikikan nesking yani surungasi inkel al ilalen duwe mukinen den surzikeine intiel yarriay niken udoase ergiti dogal kiringe niken udoase ergiti dogal tullengage na albayene se kinkwadinga se ngalage ba nama den surzis fievinan ila fi al dele tuming nama den surilene hinalomba al din surilei ya den surzis kein ne intiel wala gal ne injawriti in eri inan ka al aw ase maranga ba je ngana ji ngodi surse kulluma yomal jang ba di surse nyamin ase jang na duo kere undul ba al yedi le sunga daki ay san gizi in kwa jitaran in eri al janna jaw al erdike ine no korong ide abas inen jumana duo ns inan kwa basin jiu ji al jawya na al jiu na kel jam kwa nama barin dai belensi nakel nas den dormi kibara kuluf na belengas yani kelazi jamin na din surji jelwal nan jang maran kelagwa badarin gwengo ya jises kamya ba audin belelal jamin ayu belena jola nan jwa an den durin den dungereng serjel ayye kienes ki belenga sifingi tines gisi ken kusenga rengen wala kila kwal ke ken ala arak ke kondura bana le kanne ana loker kila belenga si ya masalan gisi ki kila mirai ko lu kila belen den de mandar ko lu wala duo kene si yani ki ngwa tulenga ge na mafingi ne singwa illo ina ala ba lilo ala inangi wala ayi abaji ila nan duo jannas gei ne ki ne ila bamla jagoba mara tujibas geing ding bele walagal king belengang kem borasi asgameba kangi idin neji dua juma ba elen gisi jel neki alkang daldile abajin jwa aljijang nataka kegafale aljijang na ila lolen kakirajang din surisi was piyeja na asiji din surisi piyeja ila lolen au na jaungi na din surijingo kullu yom balbakang na tarasang na duwake ba altarasi. Walagal kullu yom balbakang na sputuwake si alun na duwake akibasalo. Isi hide banjawangi kaji na imbele sunga iyangang kwa si. Iyangang kwa. Idin na iyangang kwa. Iyang utuwa di askeying walagal khatata nga di askeying nikikiyan suranga kawe. Na iyendo askal nga bakayina kawe. Marang ilal al iyang kwe ilalang jumong na iyang sunga kayin kilalang. Alang jumong na masalang kwan tabung diyan surisi indalan low. Nadog yani ken kuro kwangiris yani rengel masalang nadog yani deng ye nungsia loba ila deng den nuin tabun josia lo yani jeto al nungira ne jio darane skwa nyeti ni kwen kamye ila ba jiba enjelun kalas duin nuin se otokal amina kwa inang te simo kamye al si den du simo kia wala gal den nungin salado al tole kia ila jibas jiwo ide din nuwa simo kia marango to abas nun jironas dara jare na kwa kamme wani indal kayi na sari jironas jare na kwa kamme wani na basin jiwal manato al koronke ila lole ya nuinde sabba ya e jabande sabba al koronke numa ila nguine skaying amin al au ne ilolen sunwa kainsi e kilo na kain kilmangas karin kawiti alan kaungiti na kolun ilole ka ay lole na nyoke enga ka ay lole ne tabunyo kakai ne inang a kari ne ka inang a ba ila alkin kamin dainun den jamsi walagal dainun den e siminsi albaki ganes kalun do kera la ke banesto illolen nama in amin alang sunwa dele yani kakire gen ne sunwa dele bam kabun ne sunwa dele utonga tullenga ka alang sare lejato ki inzikaim alkang na kaina kau na alkyu abaki na kau ba keljam kwa kisense inkinga si bai sunga gi e kerin jawiti nangi du jawiti nangai jundi ba alanki ki indarako nama ilang ye sakai nga mingi al owners kalung e jial janna ri jaw den siminzi ai si jumon den tulinzi ai si jumon duola ns kwa jise ki din suri jiwo ila duola ki anes gisi ya ki dora ker kwa kenyar kawil dora kanes duo kwa yani ki ay dora ines kwa yidin naji abajola san ding beleng deng simizi jalon wala gal den tulinzi jalon لازم سنكي كلا كورانا أدي لنجا ولا غنى سنكي كلا كورانا إيري جي ولا غنى سندين متر كي كلا كورانا جابون أسان جالون إن بلن دين متر عال كيرا نا عال ستونا نا عاي دويتي نا كان نجين جامن أسان متر جابون إلا لولا يما إلا نغني كي عال كان داين ورقوا نسرنا سي كي كين كورانا بيكو ولا غل سرنا سي كي كين كورانا كابون ألان أودكا نا إلولن سنغا فوتو كارين na al sunga tekatini alanki iloleng sekalung ding e borang ding beleng borang jamti ensin jumang king ungale ne king utongaleng asagi jergiti atingis dua kwa ba jibasin jumang nama elang ungi e neski gabala kaming alkara neske ingo neke inga dain jaring ine nama dok idi nga kya ba alki ina ankara alanga skago balaki marang kago gising dain bele baki ene ki dem baran dormi der riking ina ine nama dok kanga ne ini kirsinga kaim bele ngang boran jam na ken utong ang irin jo na dien tulinja alki kain surunga ina kain utonga alki kan na kao na dien jalung na dien tabun jo na ken utonga na ken bele nga ne keng jalunga na deng tabung kakiringin den sabba kakirina ma inas min balan duen ga lolo ka to al kakira ang na ka al inang ang na ka lolo kakiringin gis min al ki yani daing jaile ki belenga simo akani ne ki belenga tulenga akani ne daing irin joki utongo simo ngage na daing jaing kisiense al ki kan worre kwa kikumo si sasunga. Ndain jumo elasa kungo wala kain belenga dien tabun juas kanini ba tabun la duitia kari la duitia wala kain utong alki kaini kul uringi si ina dua kia baisang in kwa bi al dora indi al indora tererebo kwa kulba kien belenga kien surunga simin kwelingi ni kien masale nga kwelingi na masikina si inkargiti yangi egel bi alamba inambo na bi alamba inambo marangkia si ina kalini mentori kiwara kwa dokina asin kayi ba kalni sin kain belengan kiyum boranjam na do kain utongan wala gal kain belengan tawunjo wala gal kain belengan diem khisi wasin kalni ni ay sin arrakaw na ayinin kerengel al indim bele oto irinya ne in al kerin wenga kibo kwa kanga al lele bas na kanga na ayuri yani sabana duite nge skalni marangu ziski barka kamin idin deki sense kin gwa kilo fukanga kiyasi asoski ye dien jiga ze yen kiga ziki ge iti kwa nga kaba. Nama ye alin kami nga ji abajang kiso kata bukane duwe ze zulme njaw lomvi ya lamba kiene ke lamtori yani ila zulum siya sema jawe. Ato jagil ila zulma ze yen kiga zika yenge nama dog ye dien sabang ira dune stuwa. Marang ki ila dayen waraiba kibo kwa ila lamfora nyat tini kwen donga to kingi nas do kien uto nga tolile ngin kargidia na asa kwa kargidia na fora la rila songa beng. Idi na rinye neski nga si infaliti bi otole sarele jato fora bi al kwa kakira nga bang na al iri banni na al bio na nga sabayi na banni. Asok zami fora kwa nyati ni kwen al bang surule au neki simi bang neki tulim bang au nadok si uto nga si inantara si ni kwen biwel au nadok kituling kwel na joyingi baye neski nga si den sele fegel na asogis amin kiborai na borofatai na may dogbano halaga kere na inga.
0: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية أنوار كاشفة، وحلقة الليلة مهمة جدا جدا. تعالوا نسمع عن القبض على يسوع، وفي حدث مهم جدا جدا حصل، دعوة لك تسمعوا.